0: радіо Монте-Карло. Монте-Карло.
1: Ви слухаєте радіо Монте-Карло.